ngiphume ngalomnyango engene nga bo ngiphimbo lamake ngisho ngithi ngayo lyongoma bye bye.